0: Показала тебе ми Катери, па бил твој највеќи маратон кој ни повезал с текам, кај ти опросте нека маратон кај текашка ниси, но? Мисли, јас абсолютно нисам, не?
1: Ја, претекото ти јас нисам.
0: Јас сум енкрат спал до пол пети поподне, капа ти?
1: Јој, енкрат сум пелала дедија на здравнишки преглед и сум га чакала во ауто. И сум мисла да бе тоа кој конц, и сум мела пржган ауто. И сум чакала, и чакала, и чакала, и чакала. Амбак таа ауто ни бил пржган, пржган, амбак сум мела сам клуч мало верен. И на тега да сум га чакала уро по пол, ми е пол цркну ауто, кер се е спразна акумулатор, и сум пол чакала ше едно уро да сум им пршил на кабле у жгат ауто.
0: Закате ниси шла с богим дедием нутра в амбалантово, пак бека там чакала. Ревеш, так му е бло, тут би рабо дружба, па се не ведо нити ка мора ит, па нич.
1: О, не, чист, абсолютно, все ведо, и зменена сма, блага, ка почакам у ауто. Не рабим гужве дела, че ги отсвам
0: амбалантово. Ама, знаем, че жи, кер здравнишки преглед, о згодовини траја ток цета да би га некто почакова ауто.
1: Лег, упрашу си ме кај бил мој марат.
0: А ја, ја, добра. Ја, се беше, апсолутно мам видно 22 под упрашан. Дайте ви просим одговорите еднакво, кер бомо некому измед вас, ко бо одговорил на тоа прашање, не гледа на тоа как одговор бо, и га бомо жребали подарили дарилни бон за лелоси за 100 евро.
2: Радио 1, Порторож.
3: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
4: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.